Na današnji dan, 20. maja, kroz historiju se dogodili mnogi značajni događaji. Na današnji dan, 1506. godine, umro je španski moreplovac italijanskog porijekla Christopher Columbo, koji je 1492. godine otkrio Ameriku. Na današnji dan, znači 20. maja 1902. godine, Sjedinjene Američke Države priznale su nezavisnost Kube. Također na današnji dan, 20. maja 1922. godine, britanski brod Egipat potonuo je kod ostrva Ušant nakon sudara u gustoj magli, poginulo je najmanje 90 ljudi. Na današnji dan, 20. maja 1941. godine, njemačke snage izvršile su invaziju na grčko ostrvo Krit tokom drugog svjetskog rata. Na današnji dan 2002. godine istočni Timor je stekao nezavisnost. Da vidimo još šta ima, pošto ovo sada, kako sam vam rekla, online emitujem, nisam u studiju, pa tako nešto evo sa interneta, što inače ne praktikujem tako, jer se pripremim i donesem sve to ready. Kaže, na današnji dan vidjela sam nešto veoma zanimljivo što me zanima. Znam da je na današnji dan isto rođen ovaj Dami Džumhur 1992. godine, naš veliki teniser, to znam ovako. Samo da još nešto da vidimo, pa ćemo pustiti neku lijepu pjesmu. Kaže, na današnji dan 1506. godine umro španski moreplovac italijanskog porijekla, a to Christopher Columbo, to se ponavlja, znači tako dalje. Na današnji dan 1799. godine rođen francuski pisac, pise volim, Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma, i tako dalje, i tako dalje. Idemo opet sa jednom nekom lijepom numerom, potražit ću, evo nešto lijepo.

0: farms or to mine. And so this is where the transatlantic...
1: Rođen francuski pisac, pisac volim, Honoré de Balzac, začetnik evropskog realizma i tako dalje, idemo opet sa jednom nekom lijepom numerom, potražit ću, evo nešto lijepo,